0: היא הפקרות פושעת, ואין אכיפה, אין אימצעות של אנשים שיבלמו את אותם צעירים שמשתוללים, ממש משתוללים בכבישים, להוסיף גם את מגפת הקורקינטים. לא יאמן, בניגוד לכיווני התנועה, ממש מתעמרים בך כנהג, ואינך יודע אם מישהו תוקף אותך מימין, אם מישהו תוקף אותך משמאל.
1: זה נגעת פה בשתי נקודות מאוד משמעותיות. קודם כל, החברה הערבית. המספרים השנה, יש מספרי סי של היפגעות בחברה הערבית ביחד לשנה שעברה. עלייה חמורה מאוד במספרים, וזה שוב, זה אותה הזנחה. זה אותה הזנחה מבחינת תשתיות בכפרים וביישובים. זה אותה הזנחה מבחינת אכיפה, שהיא גם מה שמאפשרת בסופו של יום לאותם חבר'ה צעירים שאתה מדבר עליהם, להשתולל, בין אם זה בתוך היישובים הערביים, ובין אם זה מחוץ לאותם יישובים בכבישים הבין עירוניים, זה אותם עניינים של חינוך. וכל המכלול הזה, אבל לצערי, זה שוב, זה לא מעניין. עכשיו, כשמסתכלים בתוך זה, תופעת הקורקינטים והכלים החשמליים, זו תופעה שמפוצה בחברה הערבית, בחברה היהודית, שם צריך מצד אחד לדאוג לתשתיות, ויש ערים, שעושות את זה כרשויות מקומיות שלצערי, כמו שגילינו בקורונה, הרבה פעמים יותר אפקטיביות ויעילות מהממשלה. אבל אי אפשר אם לא יהיה פה מערך שלם, סדור, שבסופו של יום גם אנחנו כהורים צריכים להתמודד עם בני נוער, שבאים ואומרים, אני רוצה כלי חשמלי, ההורי הזה קנה, ההורי הזה נתן, צריך פה מהלך מערכתי, גם נקודתי וגם...
0: אנחנו אפשרנו לך כמובן פעם אחר פעם להעלות את דבריך, מכיוון שהנושא הזה הוא נושא אקוטי וחיוני מעין כמותו לחברה שלנו בכללותה. אני מודה לך מאוד, יניב יעקב, מנכ״ל אור ירוק. תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: ואני רוצה לפני שנצא לפאסל אעלאני בן נזכור מן הם الذين يعملون ما وراء الكواليس في هذا البرنامج. إيهاب عويس في التقنيات الهندسية والموسيقية, والتي تقود هذا البرنامج هي الزميلة ياسمين عابد, بالإضافة إلى ذلك طبعا هذا البرنامج بإشراف الأستاذ جاك خولي, وإلى جانبي هنا في الاستوديو أسيل فرحات.
3: حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
4: بزر جديد, تحميص جديد وكيس جديد, بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي.
5: أخيرا أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة, يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة, أولوية عند مفارق الطرق, خفة ورشاقة. لحظة لحظة, أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون, حي الحكومة, كفعة ترام, حي الرياضة, كنيون المانحة, كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة, ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق, بلدية أورشليم القدس, وسلطة مواصلات القدس, وشركة كفير.
6: يا فجينز, يا فجينز, يا فجينز, جينسات بتأخذ العقل, قصات آخر موضة, بذوق رفيع ومستوى عالي, عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يا فجينز,
7: يا فجينز.
8: الأهل الأعزاء, تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات, لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية, وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة, أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل, نعمل من أجلكم.
9: الشنطة
10: موجودة,
9: المقلمة
10: موجودة,
9: المي
10: موجودة,
9: الزوادة
10: فيها عامك؟
9: أكيد فيها عامك.
10: هيك تمام, لأني بحبها.
11: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
12: الله يحميلك إياهن, كبروا بسرعة.
13: خلي لك أولادك, طبعا صاروا كبار, وشو بدي أحكي لك, ما بيهدوا ولا دقيقة.
12: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقضوا حواليكم.
13: بس استنوا شوي, هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم, لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
14: الاولاد حتى جيل 9 سنوات
2: لا يعبرون الشارع لوحدهم.

0: ورجعت. يعني هو لما 9:30 تقريبا مسكني بشارع 6، انا صرت عامل شغل ومروح وانا لسه موجود في الشغل.
1: جميل.
0: طيب يعني انا بوقف على اجراء، انا يوميا بوقف 11 ساعه.
1: قد ايش صار لك عمليا يعني على هذا ال
0: صار لي 9 أشهر.
1: وخلال قديش يعني مثلا بلشت تشعر انه بالفعل يعني في دعنا نقول تاثير يعني لفينيا؟
0: يعني بعدي اسبوعين تقريبا، انا بديت احس يعني مش انا، حتى اللي حوالي يعني الاولاد المره كذا بلش يحس انه في تغيير. يعني انت مالك بتشتغل هيك؟ يعني اوكي انا بتعب، فيش انسان بتعبش حتى لو بكون اكبر رياضي يعني، بس التعب نسبه التعب خفت. كنت فعلا عن جد يعني اطلع درج او كذا احس انه في تعب، بس هذا طبيعي جدا. انتوا حكيتوا على الجيل، انا فوق الستين يعني، وانا الحمد لله تسلم الحمد لله بستعمل فينيا. ويعني زي ما واحد حكى لي قال لي بلكي من ناحيه نفسيه، خليها من ناحيه نفسيه كمان برضه منيحه
1: كمان
0: منيح. المهم انه انا مستفيد. مش مهم، المهم انا مستفيد. ممكن اشرب مي وانا استفيد منها، ممكن اشرب اي شغله ثانيه ما استفيد منها. فالفينيا
1: بس ذكرت يعني ذكرت موضوع يعني العيله يعني هيك واللي حواليك، يعني قلت انه شعروا بالفرق، وقديش منهم يعني طلبوا مثلا فينيا او يجربوا الفينيا؟
0: عندي في البيت تقريبا المعظم بيستعمل فينيا، انا مش ملحق عليهم طبعا. لازم اجيب في الكراتين. فعندي وحتى القرايب، يعني القرايب هون او الحوالي حتى اللي بشتغل معهم في الشغل انا كمان نفس الشيء، يعني صاروا يستعملوا في يعني الخياطات وكذا كلهم بيستعملوا الفينيا.
1: ايتاي ايش مفتاحين قبل بني مشبحة رساني فيت ولا مشبحة؟
2: لا יש לנו המון חבר'ה שהתחילו, אתה יודע, כיחיד התנסו, ואז הם אמרו, אני רוצה לאשתי, אני רוצה לאח שלי, אני רוצה לחבר שלי, והם קונים ביחד זוגות, וזה מדהים לראות את זה. זה ממש ממש מגניב.
1: דרך אגב, מה שאמר רסן וחשוב כאילו להבהיר, תוך כמה זמן באמת צריכים להרגיש שינוי?
2: שאלה מעולה. אם אנחנו נתמדים למחקרים הקליניים, שזה בעצם המדע, אנחנו ראינו, נתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים, 90 יום, על פי כל הכללים, בדקנו אותם, של מחקרים קליניים, וראינו את השינוי בנושא של הזרימת דם, בכל מה שקשור להרחבה של כלי דם, זה מה שראינו. יש לנו, אני יכול, אבל בסוף מה שקובע זה השטח, ובשטח אנחנו רואים ואנחנו שומעים על אנשים שגם אחרי, אתה יודע, שבועיים, 3, חודש, 1.5 חודש, כבר אנשים מתחילים להרגיש יותר טוב, יותר אנרגיה, יותר ערנות, יותר חיוניות. כמובן שיש כאלה גם שלא יוקח להם קצת יותר זמן, זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש עוד המון גורמים שמשפיעים, אבל הממוצע הסטטיסטי הוא סביב 3 חודשים, 4 חודשים. צריך לזכור שזה תוסף תזונה ולא תרופה.
1: נכון.
2: אבל זה עושה עבודה מדהימה.
1: וכמובן התמדה היא כלל ברזל, מה שנקרא.
2: זה כלל ברזל לכל דבר שאנחנו עושים. התמדה זה שם המשחק, בטח בתוספים. אתה יודע, זה כמו, אני גם מגיע מעולם הספורט והכושר. אתה לא יכול, זה יותר כמו ריצת מרתון מאשר ריצת 100 מטר. והתמדה זה משהו שמאוד מאוד חשוב.
1: ואיך משיגים ויניה?
2: מתקשרים אלינו, אני גם אגיד את הכוכבית בערבית כי לימדתם אותי, ניג'מית לטטנין תמניה סבא, כוכבית 3287. תתקשרו אלינו, אנחנו אייל ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות, נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. וגם יש לי עוד הפתעה, מי שמזמין ויניה ל8 חודשים או ל12 חודשים, מקבל מאיתנו גם קופון 500 שקל להזמנת חופשה במלונות נבל דוד. יש אחד ליד הכינרת ואחד בנתניה, אז שווה שווה שווה לקחת, זה מדהים, הטבה מדהימה. אז תתקשרו אלינו.
1: נג'מי 3287, נג'מי 3287.
0: איתי, סליחה, ברשותך, איתי, חשוב להגיד שאין לו תופעות לוואי.
1: כן.
0: אין תופעות לוואי. יש אערד ג'ניבי בלמרה. לא, מה הוא דיימא לנס
1: בתחת. אחיד, הסואל מומכן לשאול תעלי גסן, מזבוט?
0: نعم.
1: يعني سألوك هذا السؤال لهالسبب، يعني أشرت إنه
0: مهم جدا فيش بالضبط فيش عوامل جانبية بالمرة. وأنا بنصح عن جد، بنصح كل بنادم يستعمل الفينيا، لأنه نهاية الأمر أنا ماليش بالموضوع، يعني ماليش بالشركة هاي نفسها، إنه من ناحية مادية أنا مش مستفيد. نعم. بس أنا بقول لن عن جد
1: مستفيد من الفينيا.
0: والله الحمد لله
1: نجمة 3287. اتصلوا زي ما ذكر إتايك، الكثير أيضا من عروض في هذه الفترة، 5% بالإضافة لكوبون 500 شيكل لفترة أو فندق